0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Алло, салют, sunt eu un haiduc, și te rog, iubirea mea primește.